0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Danmark dengang omkring årtusindskiftet, hvor også brødrene Olsen, de bragede igennem med den her smuk som et stjerneskud. Jeg brager altså også igennem her til eftermiddag med den gode playliste til dig. Jeg kan byde på LOC og Barbara Molego sammen lige om et øjeblik, men først her skal du få Gops og 1-2 sammen på det her legendariske, sådan nyere mashup, kan man jo nærmest kalde det. Her er det igen og igen på Radio 100.